0: Yo escucho, veo y comparto Tropicana.
1: Mambo, mambo, mambo, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam